0: حليب.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
4: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
7: جوا قلبه وجوا نايف.
4: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.